Radio Novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okola.